0: Днес, 12 октомври 2026 година, понеделник, започва емисията на български език на Турското радио и телевизия. Днешната ни емисия ви предлагаме новини и програмите, портрети от тюркският свят и културните съкровища на Анадола. В ефира заедно с вас ще бъдем аз, Нурай Курт
1: и аз, Неслихан Картал.

0: на турското президентство Бурхан Етин Дуран остро осъди изявленията на Израел Кац. Бурхан Етин Дуран заяви, че заплахите, провокациите и опетняващите кампании на израелското ръководство няма да променят позицията на Тюркия в защита на правото и справедливостта. В изявление в социалната платформа En Social, Дуран посочи, че недопустимите изказвания на израелският министър на отбраната Израел Кац, насочени срещу президента на Тюркия Реджеп Тайип Ердоган и Тюркия, са показател за политическото отчаяние на израелското ръководство в навечерието на предстоящите избори в Израел. Дуран подчерта, че безпочвените обвинения срещу Тюркия не могат да прикрият действията на израелското ръководство в Газа, които представляват геноцид, нито агресивната му политика в региона. Ръководителят Дуран заяви: явните смъртни заплахи срещу участници в преговорите за примирие и мир от страна на Кац са поредната проява на пренебрежението на израелското ръководство към международното право. Този безотговорен подход представлява открито пренебрежение към международната общественост. Под ръководството на президента ни Реджеп Тайип Ердоган, Тюркия ще продължи да защитава законните права на палестинският народ, справедливостта и трайният мир. Заплахите, провокациите и опетняващите кампании на израелското ръководство няма да променят позицията на страната ни в защита на правото и справедливостта.
1: Хутите поеха отговорността за нападенията срещу саудитските летища и петролни съоръжения, успоредно с твърденията на хутите, че са извършили атаки срещу две летища и ключови петролни обекти в Саудитска Арабия. Властите в Рияд потвърдиха, че международното летище Крал Фахд в Дамам е било обект на нападение. От Генералната дирекция за гражданска авиация заявиха, че инспекциите за оценка на щетите и проверките за сигурност продължават, като към момента не се предоставят подробни данни за жертви или за мащаба на нанесените поражения. Според изявление на водената от Саудитска Арабия коалиция, саудитските сили за противовъздушна отбрана са прихванали и унищожили безпилотен летателен апарат над източният регион.
0: Йеменската армия съобщи, че при 1732 операции срещу военни позиции на хутите са неутрализирани над 900 бойци, а повече от 287 военни машини са унищожени или изведени от строя. В изявление говорителят на въоръжените сили на Йемен, полковник Маджид Абдула Ан-Незили, посочи, че в рамките на операцията Зората на Йемен са проведени 1732 операции успоредно с настъпленията на армейските части по направлението на атаката. По думите му, при ударите са използвани бойни самолети, дронове, полева артилерия и ракетни установки. Ан-Незили подчерта, че ударите са довели до заглушаване на огневите позиции на хутите, нарушаване на дейността на командните и контролните им системи, както и прекъсване на снабдителните им линии. Той уточни, че при операциите са неутрализирани над 900 бойци, а повече от 287 военни машини са унищожени или изведени от строя. Ан-Незили също заяви, че йеменските сили продължават да пробиват отбранителните линии на милициите и да напредват. По думите му, операцията ще продължи по план. Не бяха посочени районите, в които са проведени операциите, нито периодът, за който се отнасят данните. Хутите все още не са направили изявление по случая.
1: Тюркия, Египет, Пакистан и Саудитска Арабия осъдиха атаките на хутите. Тюркия, Египет, Пакистан и Саудитска Арабия излязоха със съвместна декларация, с която остро осъдиха продължаващите нападения на хутите срещу кралството, включително смъртоносната атака срещу международното летище Крал Халид в Рияд. В изявлението се посочва още, че при въпросните нападения има загинали и ранени цивилни граждани, както и щети по гражданската инфраструктура. Държавите определиха действията като пряко посегателство срещу суверенитета на Саудитска Арабия и влошаване на международното право и предупредиха за опасна ескалация, застрашаваща регионалната

0: Слушате емисията на български език на радиогласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
1: Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия иска траен мир в Украина, а не временно примирие. В изявление пред журналисти в Москва Песков коментира думите на украинският президент Володимир Зеленски, че в Украина могат да бъдат проведени избори, ако руският президент Владимир Путин се съгласи на 60-дневно примирие. Песков подчерта, че позицията на Русия относно прекратяването на военните действия в Украина остава непроменена. Това е заявявано многократно в Русия, както от Путин, така и на други равнища. Ние искаме траен мир, а не примирие, и сме готови да направим всичко възможно за постигането му, заяви говорителят на Кремъл. Той отговори и на въпрос за изявлението на американският президент Доналд Тръмп, че в Русия и Украина са постигнали споразумение за прекратяване на ударите срещу енергийната инфраструктура на двете страни. Контактите продължават. Когато имаме какво да съобщим по този въпрос, непременно ще ви информираме, посочи Песков. Говорителят на Кремъл коментира и позицията на европейските държави относно конфликта в Украина. Песков определи европейските държави като поддръжници на войната и заяви: оценяваме много по-положително усилията на американските преговарящи. Им сме им благодарни, че продължават да работят в тази насока. Не се опитваме да създаваме разрив между Съединените щати и Европа. Търсим ефективни стъпки и отговорни решения, които да доведат до мирно уреждане на конфликта.
2: Въоръжените сили на Южна Корея съобщиха, че Северна Корея е изстреляла множество балистични ракети в посока Източно море, известно още като Японско море, с което допълнително ескалира напрежението в региона. Обединеният комитет на началник щабовете обяви, че Северна Корея е изстреляла балистични ракети от района на Пхенян около 9 часа и 20 минути местно време в понеделник. Една от ракетите е пролетяла повече от 900 км. Правителството в Сеул поддържа висока степен на бойна готовност и споделя разузнавателна информация с Съединените щати и Япония.
1: При корабокрушение край бреговете на Джибути са загинали 139 души, а 84 са в неизвестност. В писмено изявление на Международната организация по миграция към Организацията на Обединените нации съобщи, че плавателният съд с 305 души на борда се е преобърнал край бреговете на страната. По данни на организацията, 139 души от 305 на борда са загинали, а 84 са в неизвестност. Властите в Джибути продължават издирвателните операции. В последващо изявление организацията уточни, че преобърналата се лодка е отплавала от Джибути към Йемен през нощта на 9 октомври с 305 души на борда. Инцидентът е сред най-смъртоносните корабокрушения по източният миграционен маршрут. В изявлението е цитиран генералният директор на организацията Ейми Поуп, която заяви: никой не би се качил на такава лодка, ако не вярваше, че няма друг безопасен път. Не можем да продължаваме да приемаме тези смъртни случаи като нещо нормално. Безопасните и законни маршрути спасяват човешки животи. Поуп призова правителствата и донорите да предприемат действия преди да потъне поредната лодка. Чухте новини.

Скъпи слушатели, отново сме заедно с поредното издание на рубриката «Портрети от тюркският свят». Днес ще ви разкажем за една изключителна личност – Расим Özden Ören. Представяме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Дуач Ипек. Паметта на един народ не се съхранява единствено в архивите и официалните документи. Истинската памет живее в езика, литературата и спомените. Сред личностите, оставили най-ярка следа в турската литература, през последният половин век е Расим Özden Ören, един от най-автентичните пазители на тази памет. Özden Ören, който ни напусна на 23 юли 2022 година, остави след себе си не само рафтове изпълнени с разкази, романи и есета, но и цялостен начин на мислене, житейска позиция, изградена върху собствените корени. Да познаваме неговото творчество означава да се докоснем до един от най-плодотворните и значими потоци в историята на съвременната турска литература и обществена мисъл. Роден на 20 май 1940 година в град Мараш, житейският път на Расим Özden Ören е тясно преплетен с този на неговият брат-близнак, поета Алейдин Özden Ören. Поради служебните ангажименти на баща им, детството му преминава в различни

0: Чета на Анадола, Мараш, Малатия, Тунджили. Но голямата съдбовна среща се случва именно в гимназията в Мараш. Приятелството му с Джахид Зарифоло и Ерден Беязът се превръща в едно от най-значимите партньорства в историята на турската литература. Вдъхновен от идеите на Неджип Фазъл и Великият изток, това младо поколение започва да възприема литературата не просто като увлечение, а като свещена кауза. Евден Орен завършва института по журналистика, а по-късно и юридическият факултет на Истанбулският университет. През годините той ръководи литературната страница на вестник Йени Истикляль, работи като експерт в Държавната планова организация и съветник в Министерството на културата. Но въпреки успешната си кариера в държавната администрация, той остава верен на истинското си призвание – писането. За турската общественост Расим Özden Ören е преди всичко един от емблематичните седем красиви мъже. Това название е вдъхновено от стихосбирка на Джахид Зарифоло, обединява имената на Сезай Каракоч, Нури Пакдил, Джахид Зарифоло, Ердем Беязет, Мехмет Акиф Инан, Алейдин и Расим Özden Ören. Чрез писанията, които издават от 60-те години нататък, тези седем творци създават истинска литературна школа. С писание е дебеят под ръководството на Нури Пакдил и Мавера, основан от Özden Ören и негови съмишленици, се превръщат в духовни средища за младите интелектуалци в Анадола. Години по-късно техният живот вдъхнови и популярен телевизионен сериал по ТРТ, който докосна сърцата на новите поколения. Без съмнение най-трайният принос на Özden Ören са неговите разкази. Още с първата си книга «Болните и светлината» той майсторски вплете модерните техники като потока на съзнанието и вътрешният монолог в описанието на вътрешният свят на надолския човек. Произведения като «Разпадане», «Една многогласна смърт» и «Врата, отваряща се към морето» той разказва за сблъсъка между традицията и модерността, за съдбата на провинциалния човек в големия град и разпада на семейните ценности. Героите му не са плакатни образи, а живи хора, които търсят своя път. Познавайки отлично творчеството на Достоевски и Фолкнер, той успява да претвори техният психологизъм на езика и духа на своята родина. През 1984 година Özden Ören е обявен за разказвач на годината, а единственият му роман «Човекът, който отглежда рози» остава в историята като истински шедьовър. Образът на човека, който се отегля в дома си, за да отглежда рози, в един променящ се свят, се превърна в мощна метафора за вярност към корените и достойна тиха съпротива. Но Özden Ören бе и мащабен мислител. В своите есета той неотклонно поставя един фундаментален въпрос. Може ли една цивилизация да оцелее, ако спре да мисли със собствените си понятия? Той вярваше, че най-голямата ни загуба е навика да гледаме на себе си през чужда призма. Неговите идеи не бяха израз на враждебност към Запада, а призив за дълбоко и морално-духовно възраждане. Това богато наследство бе увенчано с множество държавни отличия, включително голямата награда на президента за култура и изкуство през 2015 година. Но най-ценното му признание бяха младите писатели, на които той протегна ръка. В редакциите на списанията и по време на многобройните си срещи той се отнасяше към тях като по-голям брат, изслушваше ги, четеше ръкописите им и ги напътстваше с търпение и обич. Днес най-добрата почит към Расим Özden Ören е да продължим да четем произведенията му. Един народ съществува, докато пази своя език и своите разкази. Özden Ören посвети живота си на това, с разказите си обогатява сърцата ни, а с есетата – умовете ни. Подобно на своя герой той тихо и неуморно отглеждаше своята роза, чийто аромат и до днес изпълва турската литература. Наш дълг е да пазим това наследство и да предаваме паметта за него на бъдещите поколения.
1: Скъпи!
0: Скъпи слушатели, представихме ви анализа на доктор Джемил Дуач Ипек. Очакваме ви и следващата седмица в същия ден и час в рубриката Портрети от Тюркс.

Навсякъде в света, във всеки час на деня, радио гласът на Тюркия е с вас. www.tretvotvor.com

Променяло ли се някога вашето възприятие за време и пространство? Нещо изглеждало ли ви едновременно познато и чуждо? Чувствали ли сте се в миналото, въпреки че знаете, че живеете в настоящето? Случвало ли ви се да минавате под кухнята или всекидневната на къща, докато вървите по улицата? Може би всичко това ви звучи като сцени от филм, но в Анадола има град, който отвежда в различни времена и места. Мардин. Мардин е вълшебен град, гледа от високо към древна Месопотамия, където са процъфтявали древните култури. От момента, в който стъпите в историческият град, се чувствате сякаш сте попаднали в друг свят. Това е град от камък, сякаш камените блокове всеки момент ще проговорят. Във всяко едно кътче на Мардин личат следите от миналото. Къщите на града са в хармония с наклона на земната повърхност, а тесните улички и базари на града омайват. Мардин напълно заслужава определението град на приказките. Мардин се намира в пресечната точка на древна Месопотамия и Анадола. Тази уникална атмосфера на града веднага улавя и привлича хората. Минавайки покрай джамия през тясна уличка, попадате на сирийска църква. Рисунките по камените къщи, чукалата на вратите, декорациите по прозорците ни пренасят в един напълно различен свят. Ето защо Мардин е един от трите града, които са защитена територия заедно с Йерусалим и Венеция. В Мардин човек се чувства сякаш е в напълно различен свят. Мардин крие много изненади със своите преплитащи се улици като лабиринти, къщи, образуващи мостове и различни вярвания, за които може би дори и не сте чували. Мардин е построен на хълм. В продължение на хиляди години тук са се преплитали редица култури. Турци, асирийци, араби, язиди живеят заедно в хармония. Мюсюлмани, християни и слънцепоклонници. Мардин е умесен с различни религии и древни култури, които познавате и не познавате и които уважават всички живи същества. Хилядолетният замък на Мардин, както и медресето Зинджирие в подножието на замъка, са някои от културните паметници, които непременно трябва да бъдат видени. Медресето е построено от последният владетел на династията Артуклу и е използвано като обсерватория, както и като училище. Поради това е построено в една от най-високите точки на града. Друг интересен паметник на Мардин е медресето Касамие, най-голямата сграда на града. Медресето, което е построено като комплекс с над 20 стаи, гробница, малка джамия, чешма и басейн, привлича внимание и с каменната си обработка. Басейнът, който разказва за пътуването на човека от раждането до смъртта, е отражение на влиянието на философията върху архитектурата. От прозорците на медресето Касамие се разкрива впечатляващ пейзаж. Джамията Шехидие се откроява с майсторската си каменна зидария и декорации на минарето. Джамията Улу е най-важният и най-старият храм в града. Тази четиривековна джамия е един от първите образци на джамии с двойни минарета в Анадола. Манастирът Дейрул Зафаран, който днес се приема за един от най-важните поклоннически центрове на асирийците, се намира извън града. Манастирът привлича вниманието със своя 4500 годишен слънчев храм и дома на светиите, където има гробници на патриарси, погребани в седнало положение. Историята на Мардин се датира 8000 години преди Христа. Атмосферата в Мардин напомня за приказките от 1001 нощ. Може би камените структури, които придобиват същия цвят като Месопотамската равнина, пораждат у нас това чувство. Със своята мултикултурност, толерантност, архитектурна структура и традиции Мардин обгръща хората и ги пренася в един свят на мечтите. Мардин, където ще станете свидетели на други светове, ще се изгубите по улиците му, ще се докоснете до историята, ви очаква за да сподели с вас своята мистерия. До нови срещи, мили слушатели!

0: Завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. В ефира заедно с вас бяхме Неслихан Картал и Нурай Курт. До чуване!
1: До чуване!

0: Днес, 12 октомври 2026 година, понеделник, започва емисията на български език на Турското радио и телевизия. Днешната ни емисия ви предлагаме новини и програмите, портрети от тюркският свят и културните съкровища на Анадола. В ефира заедно с вас ще бъдем аз, Нурай Курт.
1: И аз, Неслихан Картал.

0: Новини. Ръководителят на дирекцията по комуникации на турското президентство Бурхан Етин Доран остро осъди изявленията на Израел Кац. Бурхан Етин Доран заяви, че заплахите, провокациите и опетняващите кампании на израелското ръководство няма да променят позицията на Тюркия в защита на правото и справедливостта. В изявление в социалната платформа N Social Доран посочи, че недопустимите изказвания на израелският министър на отбраната Израел Кац, насочени срещу президента на Тюркия Реджеп Тайип Ердоган и Тюркия, са показател за политическото отчаяние на израелското ръководство в навечерието на предстоящите избори в Израел. Доран подчерта, че безпочвените обвинения срещу Тюркия не могат да прикрият действията на израелското ръководство в Газа, които представляват геноцид, нито агресивната му политика в региона. Ръководителят Доран заяви: явните смъртни заплахи срещу участници в преговорите за примирие и мир от страна на Кац са поредната проява на пренебрежението на израелското ръководство към международното право. Този безотговорен подход представлява открито пренебрежение към международната общественост. Под ръководството на президента ни Реджеп Тайип Ердоан, Тюркия ще продължи да защитава законните права на палестинският народ, справедливостта и трайният мир. Заплахите, провокациите и опетняващите кампании на израелското ръководство няма да променят позицията на страната ни в защита на правото и справедливостта.
1: Хутите поеха отговорността за нападенията срещу саудитските летища и петролни съоръжения, успоредно с твърденията на хутите, че са извършили атаки срещу две летища и ключови петролни обекти в Саудитска Арабия. Властите в Рияд потвърдиха, че международното летище Крал Фахд в Дамам е било обект на нападение. От Генералната дирекция за гражданска авиация заявиха, че инспекциите за оценка на щетите и проверките за сигурност продължават, като към момента не се предоставят подробни данни за жертви или за мащаба на нанесените поражения. Според изявление на водената от Саудитска Арабия коалиция, саудитските сили за противовъздушна отбрана са прихванали и унищожили безпилотен летателен апарат над източният регион.
0: Йеменската армия съобщи, че при 1732 операции срещу военни позиции на хутите са неутрализирани над 900 бойци, а повече от 287 военни машини са унищожени или изведени от строя. В изявление говорителят на въоръжените сили на Йемен, полковник Маджид Абдула Ан-Незили, посочи, че в рамките на операцията Зората на Йемен са проведени 1732 операции, успоредно с настъпленията на армейските части по направлението на атаката. По думите му, при ударите са използвани бойни самолети, дронове, полева артилерия и ракетни установки. Ан-Незили подчерта, че ударите са довели до заглушаване на огневите позиции на хутите, нарушаване на дейността на командните и контролните им системи, както и прекъсване на снабдителните им линии. Той уточни, че при операциите са неутрализирани над 900 бойци, а повече от 287 военни машини са унищожени или изведени от строя. Ан-Незили също заяви, че йеменските сили продължават да пробиват отбранителните линии на милициите и да напредват. По думите му, операцията ще продължи по план. Не бяха посочени районите, в които са проведени операциите, нито периодът, за който се отнасят данните. Хутите все още не са направили изявление по случая.
1: Тюркия, Египет, Пакистан и Саудитска Арабия осъдиха атаките на хутите. Тюркия, Египет, Пакистан и Саудитска Арабия излязоха със съвместна декларация, с която остро осъдиха продължаващите нападения на хутите срещу кралството, включително смъртоносната атака срещу международното летище Крал Халид в Рияд. В изявлението се посочва още, че при въпросните нападения има загинали и ранени цивилни граждани, както и щети по гражданската инфраструктура. Държавите определиха действията като пряко посегателство срещу суверенитета на Саудитска Арабия и влошаване на международната

0: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
1: Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия иска траен мир в Украина, а не временно примирие. В изявление пред журналисти в Москва Песков коментира думите на украинският президент Володимир Зеленски, че в Украина могат да бъдат проведени избори, ако руският президент Владимир Путин се съгласи на 60-дневно примирие. Песков подчерта, че позицията на Русия относно прекратяването на военните действия в Украина остава непроменена. Това е заявявано многократно в Русия, както от Путин, така и на други равнища. Ние искаме траен мир, а не примирие, и сме готови да направим всичко възможно за постигането му, заяви говорителят на Кремъл. Той отговори и на въпрос за изявлението на американският президент Доналд Тръмп, че в Русия и Украина са постигнали споразумение за прекратяване на ударите срещу енергийната инфраструктура на двете страни. Контактите продължават. Когато имаме какво да съобщим по този въпрос, непременно ще ви информираме, посочи Песков. Говорителят на Кремъл коментира и позицията на европейските държави относно конфликта в Украина. Песков определи европейските държави като поддръжници на войната и заяви: оценяваме много по-положително усилията на американските преговарящи. Им сме им благодарни, че продължават да работят в тази насока. Не се опитваме да създаваме разрив между Съединените щати и Европа. Търсим ефективни стъпки и отговорни решения, които да доведат до мирно уреждане на конфликта.
2: Въоръжените сили на Южна Корея съобщиха, че Северна Корея е изстреляла множество балистични ракети в посока Източно море, известно още като Японско море, с което допълнително ескалира напрежението в региона. Обединеният комитет на началник щабовете обяви, че Северна Корея е изстреляла балистични ракети от района на Пхенян около 9 часа и 20 минути местно време в понеделник. Една от ракетите е пролетяла повече от 900 км. Правителството в Сеул поддържа висока степен на бойна готовност и споделя разузнавателна информация с Съединените щати и Япония.
1: При корабокрушение край бреговете на Джибути са загинали 139 души, а 84 са в неизвестност. В писмено изявление на Международната организация по миграция към Организацията на Обединените нации съобщи, че плавателният съд с 305 души на борда се е преобърнал край бреговете на страната. По данни на организацията, 139 души от 305-те на борда са загинали, а 84 са в неизвестност. Властите в Джибути продължават издирвателните операции. В последващо изявление организацията уточни, че преобърналата се лодка е отплавала от Джибути към Йемен през нощта на 9 октомври с 305 души на борда. Инцидентът е сред най-смъртоносните корабокрушения по източният миграционен маршрут. В изявлението е цитиран генералният директор на организацията Ейми Полп, която заяви: никой не би се качил на такава лодка, ако не вярваше, че няма друг безопасен път. Не можем да продължаваме да приемаме тези смъртни случаи като нещо нормално. Безопасните и законни маршрути спасяват човешки животи. Полп призова правителствата и донорите да предприемат действия преди да потъне поредната лодка. Чухте новини.

Скъпи слушатели, отново сме заедно с поредното издание на рубриката «Портрети от тюркският свят». Днес ще ви разкажем за една изключителна личност – Расим Özden Ören. Представяме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Дуач Ипек. Паметта на един народ не се съхранява единствено в архивите и официалните документи. Истинската памет живее в езика, литературата и спомените. Сред личностите, оставили най-ярка следа в турската литература, през последният половин век е Расим Özden Ören, един от най-автентичните пазители на тази памет. Özden Ören, който ни напусна на 23 юли 2022 година, остави след себе си не само рафтове изпълнени с разкази, романи и есета, но и цялостен начин на мислене, житейска позиция, изградена върху собствените корени. Да познаваме неговото творчество означава да се докоснем до един от най-плодотворните и значими потоци в историята на съвременната турска литература и обществена мисъл. Роден на 20 май 1940 година в град Мараш, житейският път на Расим Özden Ören е тясно преплетен с този на неговият брат-близнак, поета Алейдин Özden Ören. Поради служебните ангажименти на баща им, детството му преминава в различни кътчета на Анадола – Мараш, Малатия, Тунджели. Но голямата съдбовна среща се случва именно в гимназията в Мараш. Приятелството му с Джахид Зарифолу и Ерден Беязът се превръща в едно от най-значимите партньорства в историята на турската литература. Вдъхновен от идеите на Неджип Фазъл и Великият изток, това младо поколение започва да възприема литературата не просто като увлечение, а като свещена кауза. Özden Ören завършва института по журналистика, а по-късно и юридическият факултет на Истанбулският университет. През годините той ръководи литературната страница на вестник Янис Циклял, работи като експерт в Държавната планова организация и съветник в Министерството на културата. Но въпреки успешната си кариера в държавната администрация, той остава верен на истинското си призвание – писането. За турската общественост Расим Özden Ören е преди всичко един от емблематичните седем красиви мъже. Това название е вдъхновено от стихосбирка на Джахид Зарифолу, обединява имената на Сезай Каракоч, Нури Пакдил, Джахид Зарифолу, Ердем Беязет, Мехмет Акиф Инан, Алейдин и Расим Özden Ören. Чрез писанията, които издават от 60-те години нататък, тези седем творци създават истинска литературна школа. С писание е дебеят под ръководството на Нури Пакдил и Мавера, основан от Özden Ören и негови съмишленици, се превръщат в духовни средища за младите интелектуалци в Анадола. Години по-късно техният живот вдъхнови и популярен телевизионен сериал по ТРТ, който докосна сърцата на новите поколения. Без съмнение най-трайният принос на Özden Ören са неговите разкази. Още с първата си книга «Болните и светлината» той майсторски вплете модерните техники като потока на съзнанието и вътрешният монолог в описанието на вътрешният свят на надолския човек. Произведения като «Разпадане», «Една многогласна смърт» и «Врата, отваряща се към морето» той разказва за сблъсъка между традицията и модерността, за съдбата на провинциалния човек в големия град и разпада на семейните ценности. Героите му не са плакатни образи, а живи хора, които търсят своя път. Познавайки отлично творчеството на Достоевски и Фолкнер, той успява да претвори техният психологизъм на езика и духа на своята родина. През 1984 година Özden Ören е обявен за разказвач на годината, а единственият му роман «Човекът, който отглежда рози» остава в историята като истински шедьовър. Образът на човека, който се отегля в дома си, за да отглежда рози, в един променящ се свят, се превърна в мощна метафора за вярност към корените и достойна тиха съпротива. Но Özden Ören бе и мащабен мислител. В своите есета той неотклонно поставя един фундаментален въпрос. Може ли една цивилизация да оцелее, ако спре да мисли с собствените си понятия?
Той вярваше, че най-голямата ни загуба е навика да гледаме на себе си през чужда призма. Неговите идеи не бяха израз на враждебност към Запада, а призив за дълбоко и морално-духовно възраждане. Това богато наследство бе увенчано с множество държавни отличия, включително голямата награда на президента за култура и изкуство през 2015 година. Но най-ценното му признание бяха младите писатели, на които той протегна ръка. В редакциите на списанията и по време на многобройните си срещи той се отнасяше към тях като по-голям брат, изслушваше ги, четеше ръкописите им и ги

напътства се със търпение и обич. Днес най-добрата почит към Расим Оздено Рен е да продължим да четем произведенията му. Един народ съществува, докато пази своя език и своите разкази. Оздено Рен посвети живота си на това, с разказите си обогатява сърцата ни, а с есетата – умовете ни. Подобно на своя герой той тихо и неуморно отглеждаше своята роза, чийто аромат и до днес изпълва турската литература. Наш дълг е да пазим това наследство и да предаваме паметта за него на бъдещите поколения. Скъпи слушатели, представихме ви анализа на доктор Джемил Дуач Ипек. Очакваме ви и следващата седмица в същия ден и час в рубриката «Портрети от тюркският свят», за да ви запознаем с още една забележителна личност, оставила следи в нашата обща история.

Навсякъде в света, във всеки час на деня. Радио гласът на Тюркия е с вас. www.tretvotvol.com

Променяло ли се някога вашето възприятие за време и пространство? Нещо изглеждало ли ви едновременно познато и чуждо? Чувствали ли сте се в миналото, въпреки че знаете, че живеете в настоящето? Случвало ли ви се да минавате под кухнята или всекидневната на къща, докато вървите по улицата? Може би всичко това ви звучи като сцени от филм, но в Анадола има град, който отвежда в различни времена и места. Мардин. Мардин е вълшебен град, гледа от високо към древна Месопотамия, където са процъфтявали древните култури. От момента, в който стъпите в историческият град, се чувствате сякаш сте попаднали в друг свят. Това е град от камък, сякаш камените блокове всеки момент ще проговорят. Във всяко едно кътче на Мардин личат следите от миналото. Къщите на града са в хармония с наклона на земната повърхност, а тесните улички и базари на града омайват. Мардин напълно заслужава определението град на приказките. Мардин се намира в пресечната точка на древна Месопотамия и Анадола. Тази уникална атмосфера на града веднага улавя и привлича хората. Минавайки покрай джамия през тясна уличка, попадате на сирийска църква. Рисунките по камените къщи, чукалата на вратите, декорациите по прозорците ни пренасят в един напълно различен свят. Ето защо Мардин е един от трите града, които са защитена територия заедно с Йерусалим и Венеция. В Мардин човек се чувства сякаш е в напълно различен свят. Мардин крие много изненади със своите преплитащи се улици като лабиринти, къщи, образуващи мостове и различни вярвания, за които може би дори и не сте чували. Мардин е построен на хълм. В продължение на хиляди години тук са се преплитали редица култури. Турци, асирийци, араби, язиди живеят заедно в хармония. Мюсюлмани, християни и слънцепоклонници. Мардин е умесен с различни религии и древни култури, които познавате и не познавате и които уважават всички живи същества. Хилядолетният замък на Мардин, както и медресето Зинджирие в подножието на замъка, са някои от културните паметници, които непременно трябва да бъдат видени. Медресето е построено от последният владетел на династията Артукло и е използвано като обсерватория, както и като училище. Поради това е построено в една от най-високите точки на града. Друг интересен паметник на Мардин е медресето Касамие, най-голямата сграда на града. Медресето, което е построено като комплекс с над 20 стаи, гробница, малка джамия, чешма и басейн, привлича внимание и с каменната си обработка. Басейнът, който разказва за пътуването на човека от раждането до смъртта, е отражение на влиянието на философията върху архитектурата. От прозорците на медресето Касамие се разкрива впечатляващ пейзаж. Джамията Шехидие се откроява с майсторската си каменна зидария и декорации на минарето. Джамията Улу е най-важният и най-старият храм в града. Тази четиривековна джамия е един от първите образци на джамии с двойни минарета в Анадола. Манастирът Дейру Зафаран, който днес се приема за един от най-важните поклоннически центрове на асирийците, се намира извън града. Манастирът привлича вниманието със своя 4500 годишен слънчев храм и дома на светиите, където има гробници на патриарси, погребани в седнало положение. Историята на Мардин се датира 8000 години преди Христа. Атмосферата в Мардин напомня за приказките от 1001 нощ. Може би камените структури, които придобиват същия цвят като Месопотамската равнина, пораждат у нас това чувство. Със своята мултикултурност, толерантност, архитектурна структура и традиции Мардин обгръща хората и ги пренася в един свят на мечтите. Мардин, където ще

станете свидетели на други светове, ще се изгубите по улиците му, ще се докоснете до историята, ви очаква, за да сподели с вас своята мистерия. До нови срещи, мили слушатели!

0: Завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. В ефира заедно с вас бяхме Неслихан Картал и Нурай Курд. До чуване!
1: До чуване!